kupa ke pule fale vleva ke mama koni ma ko le hake na ko tope e hua fai kuna ho alo ko si su kalaisi ka ko ma fa mo ui e meni e meni fe tapu ki he tolu taha i otua ai a kua fio he tau loto loto ngā pe a kou kore ke hufanga i he talamalu e whonua pe a mo lotu ka ataha ke te au ke u whafafunga e atua e tali whewhia e tō taha kota pe u me a me ke tau polkalama e whewhini pe a whatawange pe ku ongo Maria te mea ki nokotoa ki Apina ma tali tali lei pe a mo Amelia Schaff mo kua ngā ue mo tolu kota pe I e whiawhini. I he polo kalama leo whereinite ai o atma pia me tāno a whāpua ni ono Planet FM me loto ao kalani I he whiawhmoni te kotoa pe. I he taimi fitu whānoa ke iwa whānoa. Kai tupe mua ke u kamata aki ai ki pōpō whalau maari he to oia na aungat ka te koe pe a moho whāmiri pe toki hoko atu e o kua ngā oe Amelia Schaff ai toi ngai polo kalama. I o ka tau whawhita e pēta wa o maiko whef mōni ten ko no o fulma anima o me ta o wāwhi mau anima na tau inasi pei he tāpuaki o e aho ane a whi ko e tāpuaki ma wahe na e whakamana tu ai ai aho e pentekosi. Ko whi e to o pēa ki potfolfola no nou me he tohi koe ngā oe kau apostolo I he whiawhini ke o mai pe ke hoko ia ko tau ako naki. Pe ke lau mai e wholawhola ko ia ngawe e kau apostolo vahe ulua ki vesi. Taha ua ke vesi ta whao pe e anu rea ono whakarea. Pe anana o toki riu mai ki he ki Selusalema me he mo unga o kui ko ori ve. Ko hono waha amo Selusalema ko e mamao o e whanonga I he sāpate. Pe kua nau hoko mai, pe nau aluhake ki he potugi olunga, ai ana eno nofo ai apita, mo Semis, mo Sione, mo Antelu, mo Filipe, mo Tomas, mo Patolomiu, mo Matiu, mo Tomas, ko e fohao Alfius, mo Saimone, Selote, mo Siutas, ko e tokua Semis. Pe ana eno nofo loto taha a ki nau tolu, ko to aki nau toluni ko to ape I he lotu mo e hufekina whakataha mo e kau whewhine mo mele ko e whae a si su pe mo hono kāinga tau mahu inga pito ke tau tolu ngā he whamiri I he ngā he aho ko eni pe ko e mahina eni o e whamiri ka tupe mua ke to o mai me he pāki tau lua ai sāme a te vita vai ua valuve si tu o pe a hono hiki ko si hova a hoku maalo hinga mo whakau na e whalala ki ai a hoku loto pe kua toko ni au ko ia o ku me e hop hop hoku loto ka te uwhai a ke kuhi vani kono whakamalo ko e otua ko e mau anga iwi a mo e malu anga te vita o fie fia te vita I he eiki te a whai ene hiva whakawhita hiko hiko eiki a hono malo hinga mo hono whakau. O wilo e te vita o ktokonia ia e eiki. Kene iku nai a hono ngai whiri I he mala e tau o ikai ngata pe. Ko e whakau ia ke maalohi ai. Ka ku loto lahi ai a te vita ke whepaki mo hono ngai whiri. Ko e kakai o ktui o kna wausia ai mo oni. Ai mo oni o iku nā he ngahi taimi lahi he nau mo ui hono whakaivia. O malu iki nau tolu e eiki. He e nau tuu ki hanau ngahi whiri. Na koe I kuna kotoa pē, ko ia o kuna ua usia, o kune omi ai fie fia, pe ke whai ai mo e wha whakawhita I, ya mo lotu mo e au kai. O kui kai ha taimi ia e vai vai pe ture mo he a eiki whatonga iange ka inga whanau e whiawhini. O kui kai pe ha taimi e ture mo he ai a eiki ka kune whakaloto lahi I mai, a loto fo I, ya mo e vai vai. Pe ke whakaivia ki nau tolu o ikai hanau mālohi. Ko e pore ke te koe mo au. Ko ia ko ki nau tolu o whatatari ki he iki te nau ma upe ha mālo. Pe whafo oufo ko nau iwi. Ki o te nau puna o hangeha I kare.
Tena ulere o ikai a hela iamo.

na uinga o tai totongi ai ta fitu ki la lo ma na nemma ke lunga pe ma ma a pito ai o ke to ke ta ai ta ta valu ko ia ki ona fa hiri pe ni e ta to anga fa se u a ka e o atu e tau programa ko ia i he pōni tu ke he whoki a ngongo o atu ia i he hiwa nai. Ka e whai a tala noa ki he mea. Ki he taha o e lao ko ia ko e Fair Trading Act a ia ku o kone tapu i ko ia a e whai ha ulunganga e a whahinga o pisnesi ko loa whakatau ate ko loa pe ko e totongi ko ia ai ngā ue e whakahoko hange ko e kau palama pa ko e kau ngā ue uhila pe ko e accountant whainga ngā ue pehepe o tapu foki ke te taki halai ai tō taha ko ia ku hao kumi mai ko ni ke ngā ue aki ha ngā ue o te whakahoko pe ko e whakatau ko ia hakoloa aia ko e Fair Trading Act ia o atu pēha ngahi whakataata me ngai tutu uni ai Disputes Tribunal. Pea hoko atu ki he ko ngā wā ko e tānoa pēni ki he ume a ko ia kuhau i he ongongo pea mo e ulunganga ko ia o e kakaitonga tatau te whito eni ki he whanau tangata aia ko afuhia ai kakai o ko ikai ko no silani pe ku a o mai ai whai hia paka tuku a ki i ha whai hia a ta Amerika e no silan ai a ko kakai tō ngai ni pe a o ku a o pe ki he mea ki he wesi a ko ia ai e ngai whamiri pe o atu pe a tara noa ki he me anai hau i he o ngongo ai le te o no sila pe a whai a sio ki he o ngongo me Amerika e asi ko ia e ai me ako e whakakengi pea mo e afuhia ai whaamiri o e whahinga ko ni o ku kau hino fe tuku holo ai whai tōkona tāpū pea mo e kengi ai a ku o ku ikai ke, ke mea ke ngata pe i he tau whana ai whahinga ko ia o ku kau ki he ngahing me ako e ni kau to e afuhia ai hona o whaamiri o hoko ai ha pekia ai whaamiri i he ngā ue ai whahinga koe ni whakamamahi ai tamaki tonga koe ni o kukau i he ngā hihia whakakengi pia moe whiawe aki koe ni whai tōko na tāpū pia moe ngā he mea whana pia koe tā noa peki hen ke whahawhakau kau ki heni ai community e kohi koe me aini e kua fuhia ka atoa kakai tonga i no sila ni ko Amerika sere ria pe mo tonga ko mea ke fafa kau kau pa ko mea ke pehe ai ai kakai tonga a mo e o kumi o me ki muri ko e kumi whainga maari e ka ku hoko ai kumi whainga maari e ko iau kai ke lava o o me o nofo lelei pe cope pe assimilate ka kai tonga ki he mo ui ko ia i muri mo mau ko ia ai whainga maari e. Ai koe tau sio ko ia wha tā noa ki he matakari ke he kau si ai nā koe kau India o kunau a unau tau ki he tumtumu e ngai whonua o kunau o ki ai ho nau hako pe anau tu lele o kai koe taha katoa pe tu lele kau ko ki tau tolu koe o pe whanau tangata tau tau te whita whanau tangata au te kau pe whoke mai tamai kwhiwhine he whi awe aki ko ia whai tōko na tāpū o hangeha mau anga pa anga vave ia kai kai ke lava o o mea o hange ko ngā matakari ke he ke whakalere business na wako lelei pa na utu lelei he ngā whanua ko ia pa ko eni ko e mea ni o koko ko e mate peho tau kakai i he ngā ue peho tau kakai pa ko e mea ke whai ha whakaukau ki ai ki ha ngāhi whounga e lava ke tau tūlele iai pe a lava ke ke successful a kakai tō ngā i he ngā whanua muri ka ikai ke tau hoko ko e kakai whakamamahi
E tā atu e ngofasi ua pato ki hoko atu e tāu programa, aia koe holo e matanga.

a whakatatau ki ha area pau kai kai ke ke me ke faha feto ke ke aki a koe fui tai totongi au pito pe ia o koe kai ke lava o awe ha mea pehene ke te spiritual tribunal ai aku pau ke iai ai feto ke ke aki kai raki whakatata ai a koe whakatata ni koe whekau aki a ni pe amo e lao koe Fair Trading Act o tai vavalo no ai au ki ai foki ai ngahi lao kuna lao i ai ngahi ulunga nga paka ngai me au whakahoko i he taimi koe whaia hawhi whakatau aki hange ko te alo whakatau koloa pe koe totongi ko ia ki whakahoko a ngā oe paka ngā oe totongi mā kita o ki ai ai ngahi lao na e whakalau atu e wikosi hange koe lao ko ia koe Consumer Guarantees Act pe he tawha ake whakamo ua koe o ki ai ai lao ki he whakamo ua pe he foki ki he lao koe ni Fair Trading Act o ku ne hanga ia o ka pui a ngahi konga ke kehe ia e whakatau aki ka koe konga koe ni o ki ai kupu o ku ne hanga o ta ofi a e whakahoko ha mea o ku taki ha lai koe whatata uluaki koe ni mei he tutu uni ai Disputes Tribunal ai a koe tutu uni a ni mei he aho taha tolo novema o tau ko osi koe tokotaha na ne eke e ia ai paanga ke whakafoki mai koe paanga e te aua nima na e totongi he ova ai uta e kilo ka alami e tolu noa pea moe paanga e ono taha ke whakafoki mai koe paanga ia koe na totongi ke whakahu koe ni ai eke i e Disputes Tribunal pea moe ne eke ai paanga e wa ngeau fituhiva ke malui ke huhui aki ai i kai koe ni ke whakafie maari e ai mea na hoko ai aku ne pehe na e taki halai e kautaha koe ni koe kautaha wakapuna e ni ai totongi ko ia ki he owa ai uta ai a pehe na e o atu ai alo e toko taha koe ni na ne whai eke o toko ni ki he ki ono aunt o kui kai fuke i loi koe tau tānoa koe ni ki he aunt o ku koe tau lea whato ngā fuki koe mea koe koha mei tā ngā pukai toko ua te whae ka koe uhi fuke o ku kai ke asi mai pe koe aunt koe ni koe toko ua e ne whae pe koe tō whiwhine tā mai na alu ke toko ni ki ai ki ano ke whakaheka ko ia ke alu ke whakapuna pea he ko wina kai ke poto ai tō taha koe ni i he lea whapārangi pea fua atu koe e ne uta ova ake kilo kārami e tolu me he kilo kālami tolu noa ko iau whakaata pia i kai ke te totongi kai toki totongi pe foki o ka pau o vai pia tala atu ke koe me ai ua e hoko ko no totongi ai o va ko ia pe koe to'o ai ngahi me a mehe uta ko hike aluhifo o kilo kālami pe tolu noa pe si iang pia pehena e osi to'o e ume ai a kana e na e kai ke toi fua tu o ua tu kei owa pe ai uta aia he kilo kala me tau noa kai pe he foki na e ki umai ai kakai pe a fie mao ke whakavavave ke aluko ia kakai ke ki he mei he feitu uko ia o kufai ai fua uta pe a pe he ne o angeleva ai pasi ko ia ai taha ko ai aunt ko ia e whiwhine ko ni whae eke pea toi whae ai tala atu ko hi foki na aso ange ne pāsi ko e ke alu ake whakapuna ka na e toi tala ange ki mua pato ki alu ke whakapuna o kwhie mau ke totonge paanga e te au anima pato ki lava ke alu ki loto ke whakapuna ko hi ku owa e neuta aia na e pehe e whewhine nia na e ostalange e